ke Tomasi talanga mai Wellington and rombola vinaka na bewe kani and bongi vinaka and mai a vinaka vale vunanda ua pukaro rongo tiko mai ka sema boli tiko mai ke na PMN Fiji se pamana viti and a bimbongi ke sarani wa romboka au bita kongo ni rona bewe kani ngorondo kere vale vuna bita na serengo tiko tiriki na serengo na somboli na ser tarabongo ndo sana ni mitel tingan kina na turanga be ka ni sama no te ke ya a tomasi en ambo mi na ka ndai sombolini we berto na bangi ni ndale ya toma en ambo mi na ka ndai ni mbulu bi na ka

rombo le bena kabena kabale bona ndo siamo tiko mai en na PMN Fiji en na bimbo nge de sarni ba rombo na matu bale na buzango be madio Agnes Kertono ngone nau nau ke lisi tuere tala ke na beite ne timodi don bole bena ka bena ka vale bo na sema tiko mai na bon bena ka dai ropate bole bena ka ropate bena ka tala bena ka vale bo na ndo wa beto ko ntiko mai en na PMN Fiji en bon bena ka ndai